0: o ka se mi te yen eh o so ka de yesu ye ba ja ni aka de iye ta di fanse ana ma bua de wi wo ko da aba so na kan o si yesu ye ba de
1: yesu ye pa mo to